Masoko arikuerengwa na Celestina Tenes Benjamin. Mambo wadzikolino Daniel Japo. Vimabasa masinji alikuoneka alikuitwa na wakazi. Ni mabasa kuti alikubudirira makamaka mukupunzisa na kupasa nzero wana wadoko. Ningazviripo vindiwo wanaitisa kuti mapfunziro awana wadoko aoneke achienderera kumberi. Muizvi patsaoneka Bishop Rodrigo Zbambo achiti mambo wadziko lino Daniel Chapo aiita zvisinji pautongi hwache. Ninga mabasa ekucherera apa basa rakubatwa na kutorwa na nsimba kwa wanhu na ubando kwando kuitira kuti udzikire. Zimbuto samabasa zinakwana kuita 23 zakudziko la Italia ziri kubvisinati zioneke musiku ziri kutevera ziri mudziko latino la Mosambiki. Zvense kuitira kuti vakwanise kuonera pabotsipo zvoda kuti zviitwe mutsiku ratulino. Mabasa adalingana ninge zvakuwaka zinyumba zvamagetsi, mabasa zvakurima na enango. Tidzaitisa kuti wanhu wanapindirira zviuru 17 vatsaone mabasa. Izvi zvabudiswa pamhene tsuro namuemereri wadziko raItalia mudzikoni la Mosambique Gabriel Anis achiti mutsiku ziri kutevera madzika Mosambique na Italia achadzanemerana zvibvirano muzvidalingana izvi zvina kuonerera maonerero akunza namazvinadiwa mumadu vachidzasenzesa mari inapindirira iyo zvikwidzano zvamadhorari kuitira mataundi ya Pemba ku Cabo Delgado na Chimoio mukati maprovinsia ino ya Manica. Distrito la Mapai kuprovinsia ya Gaza zvirikupi kudaoneka dzuro kuchitsurwa mbuto yakukoera madzi kuitira kuti munguva yatsuwa vakadzakwanise kusenzesa madzi aya kuitira kusenzesa kuwanhu pabudziko na kuzvifuyo. Izvo zvabudiswa pamhene tsuro namutsogoreri waprovinsia ya Gaza Margarida Mapanse Nishongo. Kubvira madzi aya anatsaitisawo kuti vakwanise kuonerera kutirisira mabasa alingana iyo nazvakurima. Zvense mukubudisirwa mare na Banco ya Desenvolvimento Africano. Sati ministro anaonerera iye kuwasinji mukati mwadziko ratulino aoneka achiranga iye kuti uyo adashaika akale mambo wa mutunhu wasonga kwa kuangoshe provinsia yanampula. Zvirikubve Dalila Useni adaita zvizinji kuitira kubudirira kwa mutunhu uyu pabudzipo kuitira kubudirira kwa utongi iko uko. Iye Inosense Mbisa adaoneka achiranga izvitsuro pamisha yekukonekana na muviri wa Dalila Useni. Masoko arikubudira kunza tometombe arikubuda ku Iran. Irao kupi wanadzavhura mseu unakapinda na madia na dzosa iyo mapalafini unadzika apa na estreto ya Ormuz. Wanga kwanisa kubvirana izvo zvikudikana kuti zvioneke zvichitowesiwa na Estados Unidos America na Israel. Mukupinda kwa mwezi wachigawa kuti masoja ya kuAmerika ya tzabude iko uko. Zvense izvi ringa zviripo vizuri kuitisa kuti mapalafinu aoneka chireka kukwana na ngondo iyo iri kuoneka Irao na Estados Unidos ya Amerika. Dziko la Uganda kubve lafunga apa mugano unabatana na iwo na dziko la Republika Demokratika du Congo. Zvense tambura kuwanda kwa wanhu walikubatana na utenda wa Ebola. Izvo ringa zviripo kubve mukati mwadziko lao la Uganda. Mimitunhu inango madikuonekawo muna utenda urikukalirwa kuti ungagare Ebola. Ngazviripo ku Uganda wanhu vanomwe walibatana na utenda uhu mbodzi alishayika naho. Masoko alipo vimukati mwamadziko ya muAfrica mukupinda kwa makore makumi mashanu wanhu wanapindirira iwo zviri 15 ndivo vadishayika na utenda hwa Ebola. Mapitsiri akunza ndi ainyamusi uno 30 na magirama 35.
Bairana Pemba makumi matatu, Maputo, Shai Shai, Inyambane na Nampula makumera mafemba, Vilankulu na Kelimani makumera na masere, Muno Mshimoyo mchapitsa na magrawa makumera matanhatu, Pisiseri Kulishinga uchatunhola na magrawa makumi mairi na manai. Oku, niku kupera kwa masoko mchibarhui, atu tikanayo nguwa ino.

utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera mbutenda wakuti unakhochererwa kuitira kuponesa upenyu wako na wanu wa mtunhu wako paiwa vasina kuitira kukhocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera. Mapini manongwe alisaluti zite stanati Lafunga watu shirimushi nditole tabanga jezi Upilakesa mwensi mwensi mnaifi machibesa nyamsiano Machibesa achinai Siku makumaira na zisere za mwensu wa msosu kwa ikanotimayo gulira suzu ina magole makumaira matanati

0: ya dansa nikupeleka mwanyikino kuna nana nyali tafuta
1: ndiya chati tola usikira da stanhat mapini mairi ndiya lukusala tepinira nonyo ya tuti vizu kichika mziku na mziku wa kunza mzeerunga siende pambuto shama nyazi talamba wakadzwa na shinga esonga zaba kuti manchari shkwanisi abdira kutali.

0: Em nome de uma vasta equipa que tornou possível esta transmissão, despedem-se Sidónio Pires, que esteve na sonorização, Vitor África nas notícias, edição e apresentação, Ernesto Chouk. Bom dia, um abraço de tamanho de Moçambique.
1: Jornal da Manhã.
2: Rádio Moçambique, Manica.
3: Tapera apa walikane kupama zinji kubira kukuli kwa Radio Moçambique kumaputu tapa shurguiti kamziko na madziko akunza. Nguwa zaenda safasaida zisere na mapindi masera 8 horas 8 minutos. Nguwa ekote tipinde muma zinji em provincia ino ya Manica.
4: Zviri kuitika mudziko la Tulino. Mabasa aya Radio Moçambique emiso provinciale ya Manica inanga chupasani masoko na ukulukula zvolingana na makhalirwe matongerwe na ufumi wa mukati madziko.
3: Chibese kuna mwense mulikutibva mabasa ano nyamusi uno chinai nsiko siri kuita izo makumi mairi na zisere za mwezi uno msoske kana utimayo gole la shurushiri na magole makumi mairi na matanatu. Nyamusi uno tina mabasa likuti iyo konsejo munisipale ya Luwani la Guru kukuvina inatione kimangwana ichi itoma na mabasa ya kuda kuwa kwa kwa mbuto ya kuitira basa la ishish jense ishi kuitira wagali mabasa kutina mpasa papindi la chwiri la kutoma tinashikisa masoko. Celestina Tenes Benjamin na Suzerio Marco shirikuti plutanane mabasa lukutewera. Ino ya ninguya kutishikise masoko. Wagali wanapindira iwo ushuru zvitatu wa kumutunhu wa mapulangweni ishi ku provincia ya Maputo shirikupi walikucheperwa na madzikwayo zvense shirikupi kudaoneka kuchidhirika apa mbuto ikakwerwa madzi izvi pamukuru wa mwenezi zvense pakunyanya kubvumba kudaoneka kuchiita madzi na izvi shirikuitisa kuti wagali iko uko wagombe madzi kuitira kuti waenderera na mabasa awa zvakulima na kumedza. Mkulu wa posha administrative ya mapulangweni Carlo Mtambu ndiye aoneka chiranga kuzvinadiwa apa zvakuti kuitwe zviri zvenzi kuti wagari waenderere na mabasa avo kudzati mutsogolero wa provinsi ya Maputo Manuel Tuli pakuoneka kwache iko uko adayanda kiaona mbuto iyo iyi achiti zvinodikana kuti ironzererwe iyo yaitisa kuti mvu siwale hasichaoneki neiko kuna kuti hakuna madzi kukwana. Enango masoko atutinaya kupi apa mbuto ya kusikinya shuka ya kushemba kuprovinsia Sofala hairi kusenza mukupinda kwa gole iri kupingwa nhando mukupinda kwa mwezi mitanhatu iri kutovera ingadzaonekezve adi kusenza nakuti kwadi kuoneka iko uko avo vari kuda kuti vadzaonererezve kusikinywa uku kwa shuka na alcohol ningazviripo rabudiswa na mutsogoreri wa district iri la Shemba Bento Seka achiti kungadzatoma kuse senza zvimbuto iyo wasenzi wakale wanapindirira iyo mazana maseri unadzaonekazve wachiita mabasa. Enango masoko atutinayo alikuti iyo mare inapindirira iyo zvikwe zvinai zvambondo nemare iri kusenzeswa naawana simbuto semabasa zakusiyana siyana provinsi ya Cabo Delgado kuitira kulima mbeyani yakwazo zvense kuitira kukuwanisa walimi kuitira kuti waenderere na mabasa zvakulima. Zvinopano uno zviri kubva na nyenzvi zvinoonera mabasa zvakulima zvishanu zviri kupfunzisa walimi kulimwa kwa mbeyani. kutati wanaita iwo mabasa kusiana siana ku province ya Zambezia walikutsukwara na kuchereka chereka kwa mumiseu izvo zvikuitisa kuti kuoneke apa kupoka na kuita zvinhu zvanhando apo ningashobudiswa mutsogoreri wa aona simbusa mabasa kusiana siana ku province ya Zambezia Carlos Jovanki kupi zvinadikana apa zvakuitwa zviri zvense kuitira kuti mabasa awo aoneke chifamba ninga munadiwa utongi wa kudistritu la shopwe ku provinsia ya Gaza ulikuda male na kona kuita iyo zvekwe masana maira makumi mashanu zvambondo kuitira kulonserera miseu idafutsika na msinzo wa makilometro makumi masere zvense izvi tirakuti vakakwanise kudzusa zvirimwa zvavo ningashabudiswa mutsogorero mabasi asinyumba na kuwaka iko uko apo ninga zviripo kubvi iwo vari kuda kuti miseu ifambike kuitira kuti vakwanise kudzusa zvirimwa zvavo watsikana wanapindirira iwo zvurudzana na makumi manomwe na zvinomwe mashikora kusiyana siyana kuprovinsia ya Tete vari kuoneka ari mabasa anatsvikana eusoka pash zvense varikwanisa kupaswa zvense zvinodiwa tiri kuti vaite madu zvinodiwa mabasa zvakupfunza zvakutsimira vachibetswa apa na Banco Mundial zvense izvi tiri kuti watsikana kubvira bhuku rachishanu svika rachipfemba vaoneka vachienderera ari mabasa zvakupfunza Zanga shabuliska na mbotu wa mbutu ia mabasa Roberto Musimbora. Kuzata asembleya provincial ya Kuniasa inagalirana pansi nyamusi uno pagungano lao la shtatu kuitira kuti waonerere izvo zviri kuitwa na izvo zvodikana kuti utongi uite kuitira vagali vomukati maprovinsia ya Niasa. Mapitsire akunza nyamusuno ndiyo aya kutete na magrao makumi matatu na mairi Beira na Pemba makumi matatu Maputu Shesha Inyambani na Mpula makumera mapfemba Vilankulu na Kilimani makumera masiri Muno mshimo mchapitsa na magrao makumera matanhatu Pese siri kulishinga kuchatonhola nyamusuno na magrao makumi mairi na manai Uku niko kupera kwa masoko atutikana nguwa ino mabasa ano atina juri kuitika mtsiko la tuliru makama kama muno provincia ya Manica. Nguwa sabasa ita sesere na mapindi kumi na mashanu waitora shikinzi minutu shtopinda mumasinji ya lkuti iyo konsenyo munisipali ya Luwani ya Guru shirikubi na tiloneke mangwana lichitoma na mabasa ya kuda kuwa kwa mbuto ya kuitira mabasa na tika na raishish iyo shirikumbuta shankosa iko uko shirikubi ni mbuto ya kutio na tzakwanisa kama jeso kuna au wananka wakonseka na mashumansho penango paya kugwa zvense izvi kuitira izvo zvikada vagari kuti shiritu iri na vagari mitunhu iri mudhuzemo ningazvabudiswa pamhene na mambo konsenyo munisipali ya Luwani la Guru Latifu Finyo kubvina zvense izvi zviri mukati izvo zvodikana kuti zviitwe mukati makupinda kwamakore mashanu ya utongi uhu vachida kuti mabasa ezvankosa aoneke achiitwa ninga munadiwa kwagari iye Latifu Finyo atsaoneka zvachiranga kuti zvinopano uno watenda waiko uko warakatsaoneka iwa chenda kerapirwa kushimitali kuru ya kubarwe pabudzipo na mtaoni rino la Shimoyo zvense kuitira kuti wakatsaoneke mabasa natsika na raishishi na kuikwa jeso zvinhu zvakuti zvinakatsaoneka zvichipesa male maningi nakuti musinzo ulipo kubvi mbuto ipsa iri kubvina dzati pese mari iri kukarirwa kukwana iyo chipi chambondo ni mbuto yakuti inatsaitisa kuti mabasa zvankosa asvike padhuze kuna vatenda pabotsipo kuitira kuti vagali vadistritu ari padhuzepo naraguru vakwanise kurapwa padhuzepo ninga madistritu yatambara makosa na kundu la distritu la Barwi ngative apa kulanga kwache
5: vamos arrancar com a construção da traumatologia no centro de saúde de Guru a prioridade para a construção desta casa de gesso surge
3: ekombe wachati iwaoneke wachitoma kuaka mbuto iya kuonerera mabasa nadzika na raishishi zvense kuitira kuti munhu angatakonzeka anadikana kuti aikwe Jesu aikwe chiripo ripocho pashimitari kuru yamukati mwaruwane iri laguru ningazviripo kuti awo watenda wanadzarapwa apa ndiwa district laguru pabodzipo novali padhuze tikulanga ma district atambara makosa nakundu la distrito la
5: Barwe
3: kulanga iko huko kwa Latifu Finu aliye mambo wa Conselho Municipal ya Luani ya Guru hapo ningashiripo shirikupi mangwana ndipo panatoma kuikwa buye la kutoma kuitira kuwaka mbuto iyo walukemera kuti ingadzapera apa zvinatsaitisa kuti mabasa mazinji mukati mwamutunhu uyu adalingana zvaraishishi na kuikwa Jesu kwa awananga wakonzeka adzaoneke achifamba ninga munadiwa. Basi walikanta patashika kumhera na mabasa ano zviri kuitika mutsiku ratulino makamaka munombovinsia iyamanika mazvita na kupurutana kwano mukana Susario Marcos na Selchinatines Benjamin tiri kuti salani pamberi na ubvisisa mabasa ari kutevera.
4: Maipera kubva zviri kuitika mutsiku ratulino makamaka muprovinsia iyamanika.

0: Alima, ndaduze kupedza. Ndiri kuchaka basi chidarangu.
1: Ana, yura nukushemei kudaroko.
0: Alima, pano mazuwa nochema maningi.
2: Asi kureya kuti aina unonzara.
0: Haiwa, wamwa zvakanaka.
2: Ana, aina kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati. Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
0: Waima kuchema.
2: Ona ana, yura nurukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nukumuchekaidza.
0: Alima, inina ndina nguweye kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti nditi. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika. Ungabuya nange zvaunonga chiitezvo. Kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Wiye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema. Panguwa yapu wa mukana.
0: Uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka. Ndichaita kudaroko. Yuran, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi. Ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo? Aena uri kuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye ukazviita nguva yese yaanonge chikuda, mukororo wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
3: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukororo wako unoita kuti abambe kufara, abambe kutemba.
4: Kumine mwene zvidimbo makuma tatu nezvisere. Ndidza nguva kuimba mhepo yerati musambika. Tava kunonera kusvika kumakumo kwechikamu chine chimabasa. Jose Augusto wacho wandaishanda naye watokumurwa. Patana Geraldo Sosa kutange chifambira pamberi mabasa.

Udachita kwenda kwenye besi kutukale kantori kuimba nzwaliniwe. Udachita pereka ngombe kutukale mprusori kufunza ulibe. Udachita kwenda kwenye besi kutukale na mpando kutukale.

kuemba kwa chikwata cheta Banka Jazz. Kwa dziri kuenda 14:25. 15:25 kubeka nekandija kuita.

0: lanzaro muka tingati rungano rirumu baibiri kwa yanu na matu
1: tingati
0: ni mamwe baibepo makatari la cheso.

kukukasha yave pisini ya onde ya mazingizi hauma chindi mtifuno pino pisa sino mbohuwa na zegu ungaita tataru kundi chende kira negumo mkazo na karora shuwa nika pisi ya fuma ini ha?

0: tapera kudaizi kuchungamiza na mchirongwa chino mudzimai nurubudiriro takuenda koko kama buyo akaita selishina teneasi no adzimai zvirimukati mekuda kuzwa kubudirira kuita adzimai mabasa zvekufunda
1: Tolo 7 zangu jinyuale kana vete.
2: Mama.
1: Tina vlanda ndregu.
2: Siku zino wakazi walikupfunza. Kuona kwano, muri kuona tanupfunza kwa wakazi, makama kwa tsika.
1: Walikupfunza shikola, washipfunza zwabo. Wenango hawasi kupfunza zwabo, ntambo wabuda kushikola ako, wanapuruburema za ubata ntenga wada jepa.
2: Zanyi jiri kushota.
1: Hadisi kudzua udi nidishpeza kushota mami, wenango ninterera. Wenango hawana baba ni wamai walibe walutaga kondisonji
2: vika watu wangana kazona kondisonji mukaona tani mwonga bata wa mwili wa chitu wa dina wana
1: zirikushupa jata hangwe baba na maindi ya lukonsederali nhengayo mwana na baliwa ya lukonsederali ndiye maiyo babayo hapa na dishpeza ni chanyi ninga palibe
2: Mwona kwa anumchanyi shinga itibe utizirika kuneka shinu ninga ifreshi
1: Zina daba muivo jau kala naoni yao na wanao na wabambo. Wenangu wabambo wanabata mari. Kuvaenda kamwina ni uvasa dispeza wana pamwi. Wenangu wanabata mari. Walukumarira kuenda mwa wakazi. Zina zashota dispeza kutia wakonsiderali maio na baba ya kutu wapasa wanao habi kwa wanisa rai.
2: Wenangu wanatiwana wanabata pamwi ni penangu wapananga hapana kusapotiwa pamwi kundisho.
3: Ndisho meshi. Nunga kuenda kapchaga kularama kutiaone mari ya kutiaone kundisonshi pambapo.
2: Apo wanakadza zvigomba uhirira zvemasu
3: ubwerera ande kuna dzaenda yoko kupalibe china kubatsira iwo ubwerera zve pamwe basi
2: nguwa inanga iri kupinda
3: muona manje anga iri kupinda de
2: kuona kwana mwana mutsikana anga pfunza achiona basa pamwe hapa pfunyulule
3: pana pfunyula unga enda kuchikora opfunza obata obasa chana itawo zvanadika nazvo pakati pamwe pike wana wana ari kubonera pangogomba zva kuti tinaita pane Apana ajuda, hasenzi, maneranganya kudzunoenda kapsaga u usubeveveri, kundoenda kagoniwa uko achiuya basi. Bara nhenga ndoyake manera.
2: Kupika kuti ndizvo zvokuti wananga uri kuenda kiyapsaga kuda kuona kuti wanararamatini. Kupika kuti mari yakupasiwa inawanda kupinda mwana mutsikana angakura chitsa pasa nzinza. Wenangu nakuti wakurosa nakuda mari.
3: Mashi inawanda kupfunza. Ungapfunza iwepo uchisenza nje kwenda na kwenda te kufa kwako nonga mari urani ulukuja basi. Apa ungaenda iwepo kwenda ka kukapika roliwa ule mwana mudoko podo chitopa swa mari ndiye haipindi jai kuwanda na yakusenza.
2: Zero ipi yana mungasi?
1: Ife tinga kuti nzero nja kupfunza zvabhomu kuti apedze chikora achienda fromasau achioneka pana pana mari munabatsirana mari ade kusvikira senza kulongo kuti muchidya bhomu chigara bhomu.
2: Mama nzero ipi yana mungasi?
3: Jinaya kuti tingabatsirane kuti wanawa wapfunze wangapfunza wangakura wasenze wanaonao zha usubivivirwa kwa frentisha.
2: Maita basa.
1: Kana chichemodai. Kulongo kuti ife pano chirikadzi muno tidawanda ne uinangu anafirika na mamuna kwa chininga ino pano mamuna kwa dafa dujimine inovi familia ubeleza kusenderali wanawale nkabe ndidasirika na mwana wa 4 meze ateo kushikira dushika dzori toano shaviri ni agora familia za mamuna wale ndipo pawarukulonga tani mwanae wanafukona kwene mwanae akula koko wangagara kuti akula alori keti jemale ini pano nimbadzakhala na moyo wangu mbadzandikonza utsimphana mali mveji wana shikola zvense kuti wamali kupfunza ndikuitendega iyo pauda mali yakusvikira kuri chandibo
0: aibwa tapera kuda izvi kuzwa mabuyo avo akaizwa ndisilishina teneasi no amweni adzimai azhinji zviri mukati mekuda kuzwa kufunda ke adzimai no izvo zviri kuoneka izvona zvoichizwa nge adzimai takuenda kuomweni kaimu chirongwa chino mudzimai norubudiriro nekachengoma kada kunaka kaimbwa ndi Madalena Domingos.

Nguwa zili kuenda padoko ni padoko shanuma kubatate mseskwa ni mseskwa miri Mapela wapuruta na chilomba chiamzima Na rakaya Paulo George Na kumpasa ya shinkoma Nifisiso dakarabazili ndako kwa nakitea zona Na natu nguwe masoko mwingi katia nasional Kutopo mashinji mchuri

Kwenda uko katuru kuita purtani uwe Padoko ni padoko Inga na kuhamba kezua

0: Laura de Mozambique Indiani.
1: Seguro, wa burugira kwa dini seguro.
0: Kuno zwa ushoni kakaita wani kumakapurukira.
1: Ah, seguro ine ndienda kwandu kona ngati kubera kwa viki ja kwa doka apa sima tili boys.
0: Maringa vakujwe.
1: Radi Mozambique tambenga ikuze 50 na ifati.
0: Muchava munani muchite nyimuri kwapi?
1: Ine dhumamento ndilipano kwa nyumba kwa doka ndikutowata na mulo rangu vano na kanzikuru kangu. Nasiri kuonga kuna ndilikutamba nako.
0: Maana murora?
1: Kundujivera chisekuwa alikupurutana na Radio Mozambique asinzi lukudakara.
0: Maana murora?
1: Ii maana murora kani sekuru. Hei ndakala munga sekuru.
0: Tabonga maka kumbure rwa mwemwe.
1: Sikulu kangu kana sei kutese. Kura ye mwari alitangata kani. Mwari alibu.
0: Mwari wano simba makurokoto.
1: Mwari wano simba.
0: Baka itavani wa mweni.
1: Haa mweni haa alikutangwa sekuru. Na iminuo tambe mwasi alibo sekuru kunyumbeko.
0: Kuno za usho ni mwana mai.
1: Na so teke niko pancheto hapo.
0: Baka mpurukira pangu vajino.
1: Nada angati alizibenga zidaro na Radio Mozambique. Haa njiyo ya kuti chino dakarira. Asi kuna bwela ntenda. Mundu angati aseteka. Angati ya ita zenya kuna kuita made goswa ya singa hende kuna maanga hende ku Radio Mozambique. Radio Mozambique ndi baba na mai. Ndi mwaruwezi. Mundu anakonda kuona Radio Mozambique ni achapana pachana zia. Tangu ukataika lero uwengena mu Radio Mozambique ulukubatwa. Ulukubato za kanaga unopaswa kumido chija ate kubela kwa familia kuchonu. Radio Mozambique ndiye nambala wana.
0: Mchunga mjo jenju naenda kunani?
1: Mchunga mjo jautanga ni mwevu sekuru na mai kunyumba huko na soteke niko na hawa ambako tufarani kutumumere paradi hapo. Na pepe msiesi. Ajuhili ndo enda kuna baba arelindo machatini. Mai wanga latia sangulani. Ya Marta, ya Steri. Mbali wangu Jacobo. Mateo huu doshi treish. Chika, Monika, Sabati, Genti. Ndoya kuna Belinya huu doshi treish. Ndoya kuna Nanango Asiminya. Ndoya kuna Tiangu Tia Siria. Ndoya kuna Sandra. Ndoya kuna Mavizinyu Mangasau, Mai Bishop, Mai Odeti. Tia Chika, Tia Siria. Na shamwana ngu anone katara wanga pansuko. Na tinga atite chinae chakanaka na hapa Shperto na Regina. Na wensa na tenge sana ini mpulangu mwamwena katenge sana na tinga atite chinae chakanaka. Na wese maamigu a radio. Amwena andiazi amwena ligorondo gorongosi ungu. Amwena ligifunga dera. Na nando funduke na mawetu. Nikada kanganwa hao. Na zengedwa. Nikada kanganwa. Ngati ngapita shami yeria asivira na kazo wacho. Ngapita usiku wakanaka wese kuti andiazia mazina Radio Mozambique maamigu wese. Anachikutari radio nguazino. Anga atambile sima minanzinaza kutambiswa na Isabella Lindo machatini. Na mai detanya, na pai detanya. Nikadaka nganwa. Wese ngapita usiku wakanaka.
0: Tabonga mova no zvara kanaka bye.
1: Na imimio seguru mwari nga kutunga milieni kutikare na kuna tekenyua hiyo. Nga ikwe mwari vatogoro. Seguru mutambwere. Kuti mwende kumba kuti mangwana mwende kuti kutare Radio Mozambique.
0: Ndino gondesa kuti mwari vano simba. Ndi mbukeri ngo kuti ndavi yango soka. Ndi toku yango mova nyamasi.
1: Nata mwari kutunga milieni seguru. Kuenda kwano haa mwari na kutunga milieni sembri mwari ndi mkuru.
0: Tabonga. Bye bye.
1: Tabonga. Seguru tabonga.

0: Tinoti ndiani pano ndau Radio Msambiki?
1: Alberto Cesario mbulira ukatandika kuzona ya Mambulandeni.
0: Kakaita wane katandika?
1: Ha, kuno kulimushe kuno miki ya kuonera kudai.
0: Kono zvaushoni ino iRadio Msambiki muri kuizwa zvakadini?
1: Ha, tukibvanze nendende ya kuonera kudai kumushamara.
0: Tabonga, kupera kwa viki mchava munani muchitenyi?
1: Kupera kwa semana ndio kundoneka ndiripa kumunda kuno huku na familia yangu yense na wana yense na wakumunda. So ndo kumbira mwari kuti tikhale tidawo mabasi kuti mabasa yafambe mushi.
0: Tabonga.
1: Naona.
0: Muchunga mchujenji unaenda kunani?
1: Ziri kuenda kuna wense wapeperusi wapa Radio Msambiki. Kuzenda kuna washtamwari wense wapa Radio Msambiki. Na wense wambandiziwa na wense wambabwa Radio Msambiki kuti pamberi na basa. Mbatekeni kuneta nato na mabasa kuti tuyuti familia yune kuziveri moshi. Tatuenda mani.
0: Tabonga.
1: Tende.
0: Bye bye.

0: Ndoti pano ndiani Radio Msambiki ndawe?
1: Halo?
0: Ndiani?
1: Manuele Kizito.
2: Manuele Kizito.
0: Mnugara kani?
2: Mnugara kani?
1: Nagara kuni Nyampasa mnu.
2: Nagara kuni Nyampasa mnu.
0: Munoda kundizwira papi?
2: Munoda kundizwira papi?
1: Tukuzwe pabonda kwa esteni.
0: Ndati, munoda kundizwira papi?
2: Kundizwira papi?
1: Bafoni.
0: Ino munogara ngenyu pedo no wairosi yenyu?
1: Nata seguru rajena ngaya kuzwa fulumi.
0: Madini kutiza muende sure koberere. Mote ya nchewe basi mchivova ova chenyu mosia na no radio. Radio ino zgui wangu wa mweni.
1: Tabuda ya sida ita itese mnjima jivanza.
0: Kupera kovike mchazuva muna ni mochite.
1: Zulo kari kumunda nyamasa sidi jivaru vamba vano.
0: Mchunga mjoje nchi nenda kunani?
1: Mchunga mitu zangu zenda kuna mkazi wangu, Nyasha Aregi Gombezwa, kuzoya mai wangu, Anastaza Jantari, kuzoya mwana wangu, Elizo Manuele, kuzoya kweka wa Shamaru wa Mili Vinisteji, yeti mba hatambi Shamaru.
0: Tabonga mzaya mova nuzwara kanaka bye.
1: Na imi ubasa zakanaka.